Ya duyemici vak festivala muzike ya helebe. Festivala muzike ya helebe yek jigerinktir festivalin muzike li Suriye dediten. U av şahidin beşci başdariya gellek honermendin muzike ji çar aliyen cihane dike. O festivala her sal le bajari helebe li tedar xistin u tede gellek konser hene. Ko muzikin cuda peşkeş dike. Mina muzika klasiki u muzika erebi. U yasi emji u galeriya huneri. Uak peşengaha hunerin bedav ya helebi. Peşengaha hunerin bedav a helebi yakıcı gelintirin. Peşengahin huneri li suriyet editin. و او شاهید یا بشداری بونا گلک هنرمنده دید باری جچار آلی انجیهانه دیکه و پیشنگا هر سال لباجاری هلوی دیدار خستین و گلک بر همین هنری ینکو میراتا چاندی او هنری هلوی نیشان دیدین و کود هاوینه Ya çareji vak peşengaha veynayan o helebi. Peşengaha veynayan helebi yekci gidinktirin peşengahin veynayalı helebi li Suriye kote diti. Av şahidi ya beşdari ya gellek veynak veşan jiçar ali cihane dike. O peşengaha her sal li helebi deli darxistin o dede gellek veynahene. Kobe dewi umirata helebi nişan didin.